0: Άλλη ένα 90,4.
1: Говори ме, Шрегич. Я на жалост немам никакво обяснение за своје песме. Но имам теорија. Моја теорија е да она кој пише е само пола доживљаја. Друго пола е доживљаја оно кој е написано, чита.